cun tai, cu ti vas via do el mon, per c'hai senza vei in monentai, ais ti motor mai dil mon, quai che ti e quai che tegn segir.